0: Karepe
1: kesarengin oleh sang prajurit Yuyutsu Taler sang karepe

Inggih, kewentenan ugar-ugar agamane wanta tetige akhirnya nih iriki ring jagade.

Saudara, des mersihin indik trikayani punike mang demenados trikayu parisude.

Yen sampun trikayane manahe sampun suci, bawuse sampun bersih, taler laksanane suci, mejanten tumbuh punika keolas asihane.

Wantah kadi hasapun ke bidab-dab ide sang rekala pun ke mahias rekala mersihin raga.

0: Om Swastiastu, sirisan sampun ngeranjing nggih.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih.
1: Lah oli sangen bayan, lantam.
0: Oh, Pak Wayan doyok niki.
1: Patut.
0: Inggih nggih Pak Yan, becikan sing nyale awin ilang.
1: Nggih,
0: Mak. Mugi-mugi selamat nang kene. Inggih nggih. Wi niki Bu Adi Bu DWA masuk nggih. Tanyidang-nyidang yang masuk Pak Yan. Nggih coba terus Bu Adi mugi bersido mali jebos. Duduk-duduk Pak Yan.
1: Om Swastiastu, Om Nama Sinama Jika.
2: Bahin nana.

Nah tuh kene cening, nawinannya tuh anak ibu ke bapu tuh ngerauhin kadi cening makin.

0: Amin.
1: Sakewale pengarauh bapane tanewek dujening bapak keiringan oleh belin idewane ya.

Sing jelen tuah kadi pekarsan belin ide wani sang sisiawan. Nah,

0: Melet kadi blini dewa sang sisiawan mami rengang tatu ngeninin sadari pu punike tu dewa
1: apang ye selagni.
0: Nah cuma dasar ban lengut alus pupuh idewani ngawinang raris hingga kadi paga ngincepang tu daging tatuane kita nyenceni ngadri eh.
1: Mogi jeneng
0: nadu madak Joani buka cening sang adri sing kapi ambang sider adri itu nagingin
1: paya
0: inge
1: nyalam jebos nge paya nih
0: men inge malah jebos ibunya remungan nih
1: majang reng sidir senewau nih ke pak ibu adi nge
0: ibu adi durung mersidayang munggah nge pekak nung
1: wendan wendan reng studio taler sarang sami mugi rajang rayu sarang sami
0: nge
1: wadah sapu nih ke pak ayah
0: nge nge suk semua makin nge ibu doyok makin durus bu doyok
2: nge tiang jangin nyarengin om swastiastu om mongkir namastu ya namastu.

Sampun nang pisan nih dewa mawar sana obah nyan ganje bingbang sajeruning menampinin. Nah,

Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.